0: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: 6:47. A jutro započinjemo sa sportskim vijestima. Međunarodni turnir Igraj fudbal živi život u 16 održan je 15. put od 5. do 7. juna u Sarajevu. Nakon što su se u petak i subotu igrale utakmice u grupama, danas je odigrano i veliko finale između Sarajeva i Željezničara, a Bordo tim je slavio rezultatom 1-0.

0: dobrog raspoloženja.
1: Za grčeve u mišićima, dobar. Za energiju tokom dana, dobar. Kada zaboli glava, dobar. Za miran san, dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Festival kulture Slovo Gorčina, jedan od najstarijih festivala u našoj zemlji, od 24. do 26. jula u Stocu ponovo okuplja eminentne bosansko-hercegovačke i regionalne književnike, naučnike i umjetnike. Među ovogodišnjim gostima su i hrvatski kantautor i pjesnik Zlatan Stipišić Džiboni, crnogorski muzičar Rambo Amadeus i bosansko-hercegovačka slikarka Hana Dujmović. Tradicionalnim defileom maturanata vogošćanskih osnovnih škola, poznatim kao Vogošćanski zambaci, zvanično je počelo ovogodišnje izdanje manifestacije Vogošćanski dani, koji će trajati do 25. juna. Ova manifestacija već godinama predstavlja jedan od najljepših i najemotivnijih događaja u lokalnoj zajednici, a okuplja učenike pet osnovnih škola s područja općine Vogošća, njihove roditelje, nastavnike i brojne građane. U Hrvatskoj trenutno boravi više od 440.000 gostiju, što predstavlja vrlo dobar turistički rezultat u predsezoni, poručili su iz Hrvatske turističke zajednice. Najavili su nastavak aktivnosti usmjerenih na jačanje predsezone i posezone, razvoj kontinentalnog turizma te snažnu prisutnost na digitalnim komunikacijskim kanalima, uz daljnje pozicioniranje Hrvatske kao održive turističke destinacije.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.